0: Millanayera, o mellor que hai no mundo. Una luchadora, trabajadora, loca por los fillos, por los netos.
1: Tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia oírlos os dous.
2: Por que lle chamaban as gaiteiras? Porque eran boas mozas, eran moitas mulleres e máis, festeiras, e gustaba a festa. Era a diversión que tiñan.